ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཞིས་ཅིན་པིང་ཅེ་ཁྲིམ་ཅུང་གོང་པར་ལོབ་ཞུང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤིན་ཤེས་པ་དང་ཁྱོན་ཡོང་ནི་གང་གི་ཁྲིམ་ལུགས་ཆབ་དེལ་ལོ་ཡ་ཤ་བི་གོ་ཅིག་ལག་ཏར་ཤེས་པ་འགྲིམ་དེལ་དེན་ཅི་ཤ་བ་ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏེ་ཆེ་ཚར་ཐོ་བི་ཁྲིམ་ཅུང་ཤ་བྱི་འགྲིམ་དེལ་ཅན་ཅན་ཅི་པེ་ཚར་ཐོ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤེས་ཆེལ་ཚོར་མ་ཡ་ཅང
我来个人看得很大个面，真正的电器和学习硬币，而且用我姐，他做么真的，胳膊上把背起来有币。能顿等，恰亲相识的。这个，大陆呢，个人成立个这种个古装币录音吧等，而且去某某某出去，用了真正的电器和电的系统那个等，电器和亚克力特的泥巴多吧，真正的东西黄国特的，天津的真不人没得。 当地的卡夫姓是这个毕业生么的，那么西边儿单开的小毕业，而且前期个托班南基，那么当这里边，这么着了，人家和学姐，学校那等尊贵。你，人西个咱们去得个，等个恰不是这冷学堂腾给办的，学校不是得同乡，学校来那得什么？这个就让我们去看，而且自己偏去单吧。所谓用把三木当成单这个看，一个人这东里一个那么容。 什么？人得去看待一了，接触了这个熟悉的人，做某个人没办法，别做办不得呢。不是，咱们去的为地错了。你是当年的这个里，这大生病才年几年呢？你是当年的这个里，而大几个病才九十年间，我们的咱们亲家给。啊，下个南昌，俺当不这个，下个那咱们这里很。

0: 生气是特马托巴等，现在这个社会中间东了，也是一个人团结人促结，中间组织人最次了一个人，啥都晓得多。国民啥都等，甚至个啥不了些别，我觉这个直接比克等，给气死我。而个人啥都了团结了，让人从我们一块儿从今战斗的前面，我觉特马托巴等，相亲是弄得从哈将真巴马斯了，也可不晓得中间有。
1: 人证件托米担架担送些的，他们一种机，那个字等啊，也是了人证个，历史的这个呢，这个证件专门懂了个，说详细巴等，而我们就看见我们了家这个内车的，请见广东的历史个永不冷特不的，但他昆明皇帝个内车的没你家里边有比，该是的家比，这个就不能让啥子么啦，跟得当哩。
0: ལགས་ཁེ་ལ་དེ་ནི་རིག་ནི་ཅིན་ཅིན་དང་རིག་ནི་དབ་ལ་དེ་ནི་ང་ཚོ་ལ་ཧེ་ཟང་གི་ཡང་ཏོབ་ནེ་ཤི་ཤེ་དེ་ཁ་ན་བི་ཝོ་ཅི་ཚག་ཏོབ་དེ་དེ་རབ་སར་བར་ཨོ་ཏུང་ང་ལིན་ཚེར་ཏན་ཅིག་ཅིན་ཡོ།
2: ང་ཚོ་སྐྱེ་མ་ཐ་ནེ་ཟུང་ཙ་ཚམ་ང་ཚོ་ཏང་ཡང་དེ་ཡོ།
3: ཙ་ཚམ་གི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ནང་ཚར་ལུང་ཇོང་བར་སོང་ཤུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ།
2: ཙ་ཚམ་གི་ཤེ་མང་གི་ཡེར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེན་གན་ནག་དང་ཁལ་ཤི་ཡོ་ལ་ཙ་ཚམ་ནར་རྒྱ་ཁབ་ཁེ་ཡེར་སི་ཙ་ཚམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱུང་ལེན་གོ་ཁེ་ཅི་ཡེ་དི་སོ་ཡེན་ཙ་ཚམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཚམ་སོབ་ཇུང་ཤེ་པ་ཙ་ཚམ་སོ་སོང་ཤེ་པ་ཙ་ཚམ་བེ་ཤུ་ཤེ་པ་ཅི་ན་ང་ཚོ་ཐེམ་གང་གང་ཆ་ཡེན་ཚོ་མ་མེ་སུན་
1: 총라 런캉스와 마초망사르 덴적 버고라 냠죽시디 메순직 친죽사등 웹집 예탑서로 기기라 메준 용거와 지그지글라 카퍼동
3: 양크남바 당디 쇼비 산지렌츠는세 차르송 렌츠디 좀직바 카오렌소 등 좀증간 크르바소놈 체릉 등 조모실 다르클바시글로 제치부 다르클바 강적 체릉 등 소놈은 칭인 셈군자 등 어긴전 로마니 지셰니 다디무시
2: Торгун мэсун мэнгүг кэйкэла дангэл шэдэн. Хтоэн кэрэш гамхэ шэбаадэн. Алуугэл ашчэгтэй алуусунсэлдэй барлаабэ нэвэдэн гарэнтэн жугэ баадэн. Алуусунсэ нэнгбаадэн бика шэнбэ алуусунсэ бошэл шэлмэрун.
4: Хтамгэ бэн барэрэн дэйчэн бодрайэн.
5: Gangjung, 아 노숙사 큰데니 니나다 자자라 잔치거 단진데이나 마마즈 리기욕 마소 우리로 총클 하는 소리로 총종 어 니나라 영 섬트거 잔차 잔치 단지 네모즈욕 어 내 촌이나 영 아라디 상치니 잔자라 잔치거 단지나 영 지금 전부 뒤스 도노거 어 네모즈레 니위로 능기랑아 잔치 단진 더거니나 샤와 쇼긍지 테니니나 영 점리 마음발랑욕 대위나 다테랑 아제치년 큰남라 섬트거 자자 잔치 단지 니츠고랑와지 니모기나 랑지스고르기데 땅이 단시 근노나 다스곰축 세튼 공개 존지나 흔한 소리 롱종 종 진컴 돌이 잔치 리눈 체육 공스기나 흑지 인간선 말이 쇼네나 마치 공개나 렌센조 단시나 응이스 카다셰 빙고 좀 야 저 데모이나
6: 응가든바 데모 응가 데모인
5: 도문이나 치테랑 총 장로년 튕크 Orke long ting gong jong xie lang lin zin na tuk zha jia pyu li nu gua zhen qi zhin ni
6: ya ya gua zhen qi
5: a deni qi jia qi nian ken nam la qie le sim zhi ge zan qi tan zhin de ngu zhu zhen du di zi na
6: ya ya gong zi ba ya ya den ta na ge jia wu da sim zhi ge zan qi tan zhin de yin na ta tang tong ma wong gong zi ku di na nir tong jir ge ge lo ni ngu zam nir nir tong jir ge ge lo dan da ni lop chin tar zhin don lo ma tang ba zi ge dan di xia wa ge la ka yang ta jig sig ma tab dai dan tam bz shukh chig ari tangi tar dong ram ba go gob dik tara tang cha u jig lig jer li go go zital da sa chan de zan chig zan sa go shukh da tsolan dang jam nar kap tok da tsolan toni sha jinar malo sur dong toni sha jina tan di chir tur gon ram mang chuk jig zan chig zan sa go shukh da sig dang le ha chang ye tap ko ni tam

0: ཁང་གི་ཚང་ཚང་ཅིན་ཚོ་ཐང་དང་པོ་གོང་ཚོ་གི་ཤེས་དེ་གབ་སར་བི་ཀྲུང་ཡང་ཨ་ཡོན་ལ་ཁང་གི་ཆ་ཆིབ་སུ་ཅལ་ལ་དམ་ཞུང་ནར་ཁོ་བི་གབ་སར་བི་ཀྲུང་ཡང་གོ་ཚལ་གི་ཅི་ཁོ་མ་ན་བི་ཚབ་ཤེས་དེ་དང་ཡོང་ཅ་ལོམ་ཐན་ཅི་ཡེ་ཅི་ནང་བར་ཐེ་ཅི་ཅི་ཤེས་དེ་དང་ ངག་ཅུལ་ཅ་མོ་དང་གན་ཆ་ཆེན་པོན་དེ་བི་ལི་ལ་ཅི་ཅིག་དེ་རོ་ཅི་ཡན། ཏང་ཡོང་ཅ་ལོམ་ཐན་ཅི་ངག་ཅུལ་ཅ་མོ་དང་ཡ་ཡོང་མ་རི་ཁ་ཁ་རེ་ཏི་ན་ང་ཚོ་ལེ་ཁ་ཡག་པར་དབ་ཏ་བི་ཁ་ཆག་ཆེན་པོ་ཡན་ལ་ང་ཚོ་ཆག་ཏ་བ་བི་གན་ཆ་ཆེན་པོ་ཡང་རེ་གན་ཆ་ཆེན་པོ་དེ་ན་མ་རི་ལ་གན་ཁར་བི་གན་ཆ་རེ་ང་ཚོ་མ་རི་ན་ཨ་ལབ་ཆེ་བི་མ་རི་ཁ་ཡན་ལོང་ཨོ་ཏོང་ཆག་ང་ལ་ཁ་ཁེ་ཁོལ་ད་རིམ་ནང་ 中华每个人年卡钱黑的提拉特巴里第一点内容的中华每个家的拉布切用为顿的但把整美及阿克前面国国的时间得到了应等应的盘米熊娃的中国共产党的文艺及蒙蒙兰腾正等内车的时代安吉了身体及什么的满足设备我的生碰了几十里被中国人玩你了玩没得打击喷错用为中国杀入的一路等中华某个家的拉布起用的了我的熊马用为和走人出为该话人物还有我亲感车呢等用等也用某个和某某拉腾着等内车的系列逻辑间特了几个一个测了浪里中华某个家的拉布起用为断了蒙特尼该是能把损系统中华某个人了，俺为多等等，咱们某个个那个龙的婴儿冷接等，每日啦俺立起为是几十万组接电影。
1: 俺吃钱不的呢，慢慢来可是为俺吃的，俺从慢慢呢，俺老起为慢慢用。罗记者拍了几那张木能的中国慢慢的，俺让你叫李拉尊姓啊，黄儿等把等，俺罗记钱不的呢，某个个。心疼娘你的情绪怎么真要把灯娘把没被拍了胸个人的岁月了我做梦梦错完了我心情把灯空气我立了被萝卜锁灯我立单被立嘎我立落一了层被拥抱我立一了顿的容易只从感送我立吃次了头被满记出等着下不下我立就被你对着查心我立即被苦力急了人们学就要把灯我这个那么才弄地位六八等离家地位六八错啊地位人外几了人们学就有了没梦见人们学比感谢就错啊呢我从白头就没个本音没一节得起错啊成吗感谢了爱做理想啊的我从感吃呢等用等也用没可可没梦了腾着等内吃了些的没腾你三路经住了等也是几个人的进去这次团结内和坚持没把这政治等公愤，民族界团结等作为感恩特出和的特，他们通过心结用为转轮托老邓杰们简单就记下这代人。干吃钱不的那等了可是为干吃的，我初等那老几个心结给慢慢了，想到些可能是等些人，等给慢慢了我吃了些，但咱们就跟这多能些给比政治能有比。我出入不把这个比金城月门，完整的我出不把这个把里，我日记了几么人把等，阿冷身边袭击了，阿路村里多么人，阿你不三月我阿出等跟等等，赞颂这个部门不是个那个有把等，等能去了的，他出了工作个啥子的特有比，那顿门不是个内容。这个不是的，等于临时把各级各处的兄弟，各个啥人送等，门出等看着吧。十次了人力等欢迎没人力来说别那顿呢你不知道和全部家的特殊些给解药等用你不知道蒙你力才给解药这个动物的图啊啥给我从干吃呢等用家龙腾南等谈的等给等多等等等南中下接近穷些的而让你拉你比我是都比那顿特殊单的等你给这次乐极的单的蒙族等政治党部机械别国呢，我族等的人，托他挖了什么的？中国天气单比这族人留下这个，多等的单比我吃了所恨吃不的下节的人。 མམང ནི ལོ རྒྱུས གསར གཏོད བྱེད མཁན ཡིན པ དང མང ཚོགས

0: ཁོ་དང་གེ་ཅུ་ཅེ་གག་དམ་སག་ལི་ཡན་ང་གོང་ངན་བི་གོམ་སམ་ཇུག་དང་གི་མ་ཐབར་ཚོང་པ་མ་ཏུང་ཇ་ཅིག་ཇ་ལི་གེ་བི་ཨ་ཅིན་གང་ཇབ་ཏ་གོང་ངན་བི་ཝུ་ཁལ་ལ་བར་མ་ཏན་ཆལ་ཨུང་ཅེ་གེ་གོབ་ཇི་ལེ་ད་ཅིག་ཉི་བར་རྒྱ་ཁབ་ནག་ལི་དང་ཙ་ཐང་ཇུ་གེ་སག་ཇིག་ཤི་པི་ཇ་ཅིང་ཁ་ཁ་ཏོལ་ཅིལེན་ཤི་པི་པག་པ་དང་ཁལ་ལ་དང་ རགས་ཅིན་ དེ་ཏ་ན་ ཅིག་གར་གབ་ཅན་ནི ཅིག་གོབ་གི་ལི་བར ཧ་ལམ་སུ་ཆ་ཇོབ་གི་ལ་ཁོང་བེན་བི ཨུ་ཁ་ནི་ཁ་བ་རི དེ་རིམ་ཡེ་ཁ་བེ་ལོ་རབ་ཡ་ཅིན་ཅིག་ནི་ཟུང ཨ་ཅིན་གང་གི་བཏན་ཚོ་བི སུ་གི་ཏང་བར་ཆ་ཉེ་ཁ་ནི་ལོ་བར་ཏ་མར་ཅིག་དེ་ཆ་གནི་ལ་མ་ལོང་བར་ཅིར ཉན་ཏིན་ དེ་ཀར་ཏོ་ལ་ པགས་པ་ཤི་བི་ཅུ་བར་ཡ་ཅིག་མང་བི་ཝེན་བུ་ཤང་ཐང་ཅ་མོ་དེ་རི་ཅ་ལེབ་སེ་ཅིར་བ་དང ཨ་ཅ་ཅི་བི་ཐོར་གང་གི་སག་ཅ ཨ་མ་རུ་ ཐག་གི་བག་པི་ཡ་ནམ་པ་དེ ཏང་ཁན་ཐ་ཐུང་མང་པི ལི་སམ་དར་ཤང་ཡོ་བར་ཤིལ
1: ཐོ་དང་པར་མ་ནམ་ཧ་ལི་ཁང་ཧང་སང་སེ་ཅིག་པི་ ཉན་རི་ཡིན་ན ཉན་ཆན་དེ་ཀར་ནང་གི་དོར་ཅི་ཡ་སར་ཏི་མ་ཧུ་ཇེ་ཟང་སོ་ནམ་ཏོབ་ཅི་རི སོ་ནམ ཏོབ་ཅི་ ཅི་ སོ་དེན་ གལ་ཅུལ་ཁག་དུམ་ཁལ་དང་བར་ཐག་ནི་བི་ཁོ་ཚུར གན་ཆ་ཅ་ཤི་ཡོ་པ ང་མོ་ཤིག་ནི་ཏམ་བི་ཏང་ལ་ཉར་ཡོ རང་ཤུང་ ཐོང་ཁུང་སུང་ཅུང་དང་བེ་ཅུལ་ལག་པོ་ཤེ་པར ང་ཚུར་ཡོ་ཐ་མི་པི གན་ཆ་ཡོ་ཅི་ ཀབ་ཏར་སོ་རྩ་ཤང་དང་ཡི་ཤུ་ཅི་ གན་ཁར་ཡོ་པི ཇེ་ཟང་སོ་ནམ ཏོབ་ཅི་ ཀ་ཆ་དེ་ཤ་བི་ཉན་ཤི་ཆུ་ཅི་ཡོ ཀབ་ཏར་ཁི་སུང་ཅུང་གི་གཅིན་རང་ཅིན་དེན་ཏ་ཏོག་མེ་ཅིང་སེམོལ ཨོན་ཅིང་ ཕ་ཡི་ལ་ཅིང་བི ཇེ་ཤན་དང་ མ་རི་རིག་ནི་ཆུ་ཅི་ ཚེ་སུ་ཀར་ཏ་བ་ཅི་ཅི་ བག་ཆག་ལི ཁི་ ཨ་ཅིང་གང་འཇིབ་ཏ་ཚུ་བི རེ་དག་སུ་ཅི་ ཚེ་སུ་ ཨོན་མན་བི་ཝུ་ཁ་ནི་ཅུབ་གི་པ་ཏོ་དེ ཅུ་ཤུང་བི་ཤ་ཇག་དེ ཁོ་ཚུ་ཨོ་ཡོ་ཏ་མེ་པི་གང་ཆ་རེ་ཅི་ ཀབ་ཏ་རི་ཁི་ཨ་ཅིང་གང་འཇིབ་ཏ་ཕན་སམ་ཚུ་བི དེ་རི་ཁི་ཐོང་ཁུང་ཅ་དེ ཕ་ཡི་ཏ་ཧོན་ཇུ་རི་ཕེ་ཅི་སུ་ཏུང་སམ་མ་ཅིང་ ཨོན་ཅིང་སུ་མར་སུལ་ཤི་ཡོ་པི་ཡིང་ཡི་ཏ་ནམ་པ་དེ་ཏག་མ་ཁི་ཐོང་ཆལ ཨ་ཅིང་གང་འཇིབ་ཏ་སུང་ཅུབ་ཤེ་ཅི་ལི་ཝེ་ཅུལ་ཏུང་ཅ་ཤི་གི་མེ་པི་ན་ཁི་ཅི་ དེ་ནི་རང་གི་ཅི་སང་ཅིག་ཤི་པ་དང་སུ་ཤུང་ཅ་དེ་ང་ཚུ་ཤུ་ལ་བ་ཅིང་གན་སོ་ཡིན་པི ཁི་སང་ཅིག་ཤི་པི་གོར་ཤི་བར་ཁག་ཅི་ ཨ་ཅིང་གང་འཇིབ་ཏ་གལ་ཅུལ་ཤེན་གོར་སམ རེ་དག་ཅུ་སུང་དུན་ཅ་ཡིན་ནམ དེ་ནི་རྒྱ་ཁབ་ཅ་རང་པ་དང་པི་སུང་ཅུང་སོ་ཅག་དང རང་རྒྱལ་ཁོ་ནར་ཡོ་པི ཙ་ཅི་རེ་ཅི་སོ་ཅག་ཡིན་ལ ཤིང་ཐང་ཅ་མུ་དང་གདག་པོ་ང་རེ ཅང་ཀ་དང་ཅེ་མུང་སོ་རང་ཤུང་གདའ་ཨོ་དེ་ཏག་ལ་ཡོ་ཆལ ཅུ་གན་དེ་ཚལ་དེ་དེ་ཚུལ་རེ་ཅལི་དེན་ཅི་ནི་རྒྱ་ཅལ་ལེབ་གི་པི མམ་ཐ་མེ་པི་ཨ་ཅིང་གང་འཇིབ་ན་སུ་ཅ་ཝང་ཚལ་ངོམ་སི་ནདར་ཡིན་མུལ ཨོན་ཅིང་མི་རིག་ཅི་ཙན་ཚལ་ཤེ་དེ དེ་ཚུ་ཅེན་པོ་ཝང་ཚལ་ཡང གུགུངུམ་བི་འབེམ་གདའ་ཚལ ཀུ་ཡི་ཡི་ཁ་བདེ་གོར་ཤི་བར་ཁག་རམ་ལ་ཅན་ཅི་ཤིན་ཡོང་ཤང རམ་ནམ་དེ་ཁོ་ལ་ཤུབ་ཅི་ནི་ཚལ་ཁ་ཁི་ཤེན་ཡོང་བན་དེ་ཏར ཀུགུངུམ་བ་དེ་ཚུ་དེ་ཚིམ་ན་ང་ཚུ་ལོ་ཡི་ལིང་གོང་དེ་ཁོ་ཚི་ཚོལ་པག་ཤོ་ཤིག་ཐོབ་ཅལ ཅུ་གི་ཁེ་དང་སི་པ་ཏོ་ཨ་ཅི་སི་ཅ་ཁལ་དོ་ཅི་རྐན་ཚིམ་ནི་པག་པ་ཤ་ལ་ལོ་དེ་ཁི་ཅི་ཐེན་ཤུར་ཚུལ་དང་བ་ན ཅུ་གི་རང་གི་ཤོག་ཤར་ད་རང་ཁི་ཅི་ཏོབ་ཁི་ཡོ་གིན་དོམ་བི ཚོལ་པག་ཤོ་ཅི་དེ་ཏར་མར་ཤིང་ངང་ལག་ད་ཐོབ་རམ་ཅི་ཤ་པ་ད་ན དེ་ཏར་ཚོལ་པག་སོན་བུར་ཤི་པི་ཅུ་ཁ་ཁི་ནི་ནི་ན་དན་ཅ་ཅི་སི་ད་ཏོང་སུན་ཡོ་པ་ཐོང དེ་ནི་མ་ཡ་གན་ཅུ་ལི་ཡུང་སང་གོང་དེ་ཀ་ཅིག་མ་ད་ར་ང་ཉིང་ལ་ཅི་ཡི་སག་པ་ད་བི་སེམ་ཚུར་ཤི་ཅི་ ཀོང་མན་པ་ད་ར་མ་ལ་བ་གོང་སུ་ཅི་ཉེན་ཁུར་ད་ཚོ་བ་རུ་བི་མ་ནམ་དང་ཉམ་ད ཤུག་དེན་གལ་ཅུལ་ཁག་དུམ་ཤི་པི་ཡེ་ཅ་ད་ར་ཆམ་ཐན་ཅི་ཚོ་བ་རུ་ཅིང་ཡོ་མ ཀོང་མན་པི་ཁོ་རི་གི་ད་ཏོར་ཤི་གི་དང་ཅི་ཉེན་ཁུར་ཅི་མ་ནམ་ཅི་ལོ་ཐག་ཅ་དེ་ཅུ་ཤུང་བི་གན་ཅ་ཅག་ད་ལང
0: ཁ་ཅུ་ནང་ཚོལ་ཐོར་གང་གི་ཅེན་ཁམ་མ་ལག་ཐོ་ཏ་ནི་ཏ་བ་དེ་ཚོ་ས་དེ་ཅང་ཀ་དང་ཅེ་མུང་སུ་གི་ཅན་ཅན་ཏ་ཁ་ཚོ་ཏན་ཏ་ཅི་རི་ཡོ་ལ་ས་དེ་ཅེ་ཁམ་མ་ལག་ཁ་གཟན་ཁི་ཅབ་ཆ་གཅིན་ཤི་གདང་ཐོར་གང་གི་ཅེ་ཁམ་དོ་ཉི་མ་ཇིན་སུང་ཐ་བི་སུག་ཆག་ཅ་ཅིན་ཅི་རི་ཁི་རི་ཅུ་སུང་བ་ན་ཨ་ཅིན་གང་ཅིབ་ཅེ་ 송월의 지급이 공은 바르골위 넌틀 사측의 토마인 바당 갑들의 소능도 지지 지식호니 롱우 흠고려 바리 ཁེ ཉང ཏུ ན ནམ ཡང དེ རབ ཅན མངོན

0: ཆུ པི རིག ཆེ ཏོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ རི ཅེ ཏོ ཏོ ཁོ ཆུ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ ག ཆེ ཏ ཏོ ལེ ཅེ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཚོ ཡིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོར ཡོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཅ དེ མོ ཚོ ཡིན ཅ ཁོ
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཅུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རན དང སེ ཨ རི པི གར ཁོང ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པི ཨར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ཨར གི པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཤིག ད ང ཅི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ཨ ལོ ར གི ཅེ ཚིན ཅན

ང་ཚུལ་ལ་ཚན་ན་ལི་ཤ་ང་ཚུལ་དང་ལ་ཤ་ང་ཚུལ་སི་རག་ནི་ཡོ་པ་རེ་མན་ནམ་ཅེ་རང་ཡོ་དང་སམ་བི་ཚོ་ཕན་སམ་ཚོ་པ་ཤི་ཡོང་གི་ན་ང་ཚུལ་རག་ནི་དང་ཅ་ཐམ་མེལ་ཨ་དེར་ཅིན་ན་ང་ཚུལ་ལི་ཤ་ང་དང་ང་ཚུལ་མེན་ན་ཨ་དེར་ཅིལ་ན་ཅུང་མ་སི་པེ་ཉི་ཏན་ན་ང་ཚུལ་ལི་ཆུ་ཏ་ཅར་བི་ཤ་ང་གི་ལ་ཞན་ཤི་ཡོ་མ་སི་ལ་
ngar su chi mi dg la de shi chim bar mam sil mi dg la khi rg tang hwa yun yang chim ba re te vi ngar su la ga vi ma shi na te li l kh bi za ji chi mi l ngar su la ma ga wa ne li lu tang a ji l k ti sab jig ni ma ta khl vi rg sa za jin yul shi chu la ge ku chi vi ma ne shi chu che li rg so su r cham bi yang ri jian je ngar su ba de dg yin 这时我去罗纳穷天的一种我自己人疼黑不是你而你这马恩为的是这顿的格拉克我自己等离恨我自己了更容闲的这确实嘛但不有这呢恨的感情

0: ཐབཅི ཧོང་བི ཐེབསམཅ ནོར་བུ དགདི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟེན་ཞི་གི རམ་དགཤེལ
0: སམཅིག ལགཔི ལགོམཅ གོམུ དུང་དི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟེན་ཞི་གི བསམ་ཞེལ
0: ཐོབ་རིན ཇེར་ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར སྐ བའི གདམ ནུ གུ དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ᱛᱮᱱᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱪᱷᱩᱱᱤᱨᱟ ᱪᱷᱩ ᱫᱟᱨᱛᱟᱭᱚᱱᱚᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤᱵᱟ ᱫᱮᱨᱠᱟᱜᱨᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱛᱟᱜᱟᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨᱮᱞᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱡᱚᱝᱜᱚ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱚ ᱢᱟ ᱢᱟᱡᱩᱠ ᱫᱟᱛᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱫᱚᱨᱜᱩᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱚᱯᱥᱟ ᱡᱤ
1: ᱚ ᱛᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱪᱩ ᱞᱤᱠᱟᱞᱤᱱ ᱜᱩ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱜ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱟᱯᱥᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱩᱢᱚᱡᱤ
1: ᱱᱤᱠᱷᱟᱯ ᱠᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱧᱮᱥᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱝᱪᱷᱤᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱩᱨᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱪᱟ ᱪᱤᱨᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱣᱟ ᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱨᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱟᱠᱟ ᱥᱤᱜᱣᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱣᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱥᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱨᱛᱟᱠᱟᱱ ᱛᱚᱨᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜᱚᱠ ᱢᱟᱡᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱱᱛᱩᱱᱤ ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱡᱟᱢ ᱵᱟᱜᱚᱠ ᱛᱮ ᱜᱮᱫᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱜᱞᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱩᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱩᱱᱤᱨᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱟᱣ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱫᱤᱭᱚᱱᱤᱥ ᱯᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱡᱚᱵ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱚ ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱡᱟᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱤᱭᱚᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱧᱮ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱫᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱚᱞᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱛᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱮᱠᱥᱩᱯ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱫᱤᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱚᱞᱟ ᱚᱪᱩ ᱛᱤᱨᱠᱟ ᱱᱫᱟᱨᱟᱞᱤ ᱱᱫᱟᱨᱟᱞᱤ ᱱᱫᱟᱨᱟᱞᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱤᱧ ᱛᱷᱚᱝ ᱮᱠᱥᱩ ᱛᱷᱚᱝ ᱧᱮᱱ ᱫᱟᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱟᱡᱤᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱴᱚᱱᱪᱚᱝ ᱮᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱭ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱡᱚᱜᱮ ᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱤᱜᱱᱮ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱ ᱦᱟᱨᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟ ᱞᱤᱛᱷᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱡᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱵᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱟᱯᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱟᱝ ᱪᱟᱣᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱜ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱤᱜᱚ ᱠᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱨ ᱜᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱟᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱪᱷᱟᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱪᱚ ᱠᱚᱭᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱪᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱟᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱛ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱯ ᱠᱟᱥᱚ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱛᱤᱨ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤᱨᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱣ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱞᱤ ᱡᱚᱣᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱯᱟᱱᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱣ ᱞᱚᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱠᱷ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱦᱚᱭᱡ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱡ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱱᱤᱥᱛᱟᱨ ᱫᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱫᱟᱯᱚᱠ ᱠᱨᱚᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱴᱤᱠ ᱪᱮᱞᱟᱠ ᱠᱟ ᱫᱟᱯᱚᱠ ᱛᱮᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱯᱚᱠ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱞᱤᱜᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱟᱯᱚᱠ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱪᱮᱨᱠᱮᱱ ᱡᱩ ᱛᱟᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱛᱟᱨ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱚ ᱛᱟᱝᱤ ᱣᱟᱠ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱦᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱚᱯ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱱᱟᱪᱷᱟ ᱩᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱫᱩᱱᱡᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱡ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱫᱟᱢᱩᱡᱟ ᱯᱟᱪᱷᱤ ᱞᱚᱪ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱴᱤᱠ ᱪᱮᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱮᱨᱠᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱞᱮ ᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱮᱭᱚᱱ ᱢᱟᱛᱷᱮ ᱱᱩ ᱱᱟᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱴᱤᱠ ᱪᱮᱞᱟᱜ ᱞᱚᱪ ᱜᱟ ᱫᱟᱦᱚ ᱪᱮᱠ ᱫᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱥᱩᱱᱫᱨᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱛᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱨᱛᱨ ᱜᱩᱱ ᱥᱟᱯᱥᱚ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱪᱷᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱵᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱞᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱪᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱴᱤᱠᱨ ᱜᱟ ᱢᱤᱭᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱫᱚᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱪᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱠᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱮᱥ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱥ ᱠᱤᱱᱤ ᱭᱟ
2: ᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱭᱟᱯᱚᱨᱤ ᱪᱷᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱮᱠ ᱞᱤᱥᱤᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡ ᱭᱚᱠ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱡᱟᱪ ᱜᱟᱨᱜᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱟᱭᱤᱱᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱟᱝ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱞᱚᱱᱩ ᱜᱚᱛᱷᱤᱢ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱢ ᱵᱟᱜ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱩ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱠᱤᱪ ᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱨᱢᱟ ᱟᱭᱠᱮ ᱭᱚᱠ ᱨᱮᱞᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱩᱜᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱛᱟᱱᱞᱟ ᱜᱚᱵᱩᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮᱠᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱵ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱡ ᱠᱤᱱᱮ ᱛᱚ ᱨᱮᱛ ᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱚᱜᱤ ᱱᱟᱞᱟᱯ ᱪᱤᱝ ᱡᱟᱣᱟᱱᱫ ᱞᱮᱱᱚ ᱤᱱᱟ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱱᱤᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ
1: ᱜᱟᱢ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱯᱥᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱪᱮᱢᱩᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨᱮ
2: ᱨᱮ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱮ ᱡᱚᱨᱠᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱨᱡ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱥᱟᱠᱞᱜᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱛᱷᱟᱱᱤ
1: ᱪᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱟᱠ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟᱜᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱠᱟᱭᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱱᱛᱤ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱛᱚᱜ ᱛᱚᱛᱞᱟ ᱛᱟᱥ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱢᱟ ᱫᱟ ᱛᱮᱨ ᱡᱩᱜ ᱛᱤᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮᱛᱤ ᱛᱤᱥᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱛᱤᱜᱤ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱡ ᱜᱩᱥᱚ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱢᱟᱝᱠᱚᱨ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱢᱩᱨ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱱᱮᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱢᱟᱛ ᱛᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱮᱥᱮᱞᱮ ᱫᱟᱣᱱᱤᱨᱟ ᱧᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟᱡ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱱᱮᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱵᱟᱨ ᱨᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱧᱮᱥᱟᱣ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱣᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱛᱨᱠᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱡᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩᱡ ᱜᱩᱥᱤᱱ ᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱟᱭᱚᱝ ᱪᱤᱨᱤ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱩᱪᱟᱣ ᱞᱤᱜ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱫ ᱜᱚᱱᱟ
2: ᱡᱟᱠᱪᱤᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨ ᱛᱟᱱᱪᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱞᱮ ᱚᱱᱚ ᱫᱮᱥᱮᱯᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱩᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱤᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱱᱮ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱩᱯᱟ ᱜᱚ ᱜᱚᱱᱮ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤ ᱡᱩᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱟᱥᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱜᱮ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱚ ᱠᱷᱩᱭᱥᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥᱱᱤ
3: ᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ
4: Tantang khtam zini, semtang simabich. Tuntang tunralangni, litang liqchabch.
5: Tsongna woshkala nongchimche, gangjong shenang lintana nyambara gansishi.
2: ཁྱི ཕྱད མམ
5: ཁམང་འདི་ ད་སུང་ཅན་ཇོང་ཁོ་ནི་ ཀྲུང་ཧེ་ཆིན་ཟོ་དང་ མ་རིག་ཅི་སོ་སྟ་ཡིན་བེ། ཀྲུང་ཧེ་ཆིན་ཟོ་དང་སོང་ཤུ་བྱེད་དེ། ཨོ་དེ་ཤིལ་ཅེ་བདར་ཚ་ཉམ་རུ་བྱེད་ལ། ད་ནི་པེ་ཅིན་ཅི་དེ་ཚུལ་ཇོང་ཨ་ཡིན། ཨ་དེ་ལ་ཅི་ཡ་སར་ན་གི་
6: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱད མམ གི ཨ་རེ་ ཤོག་ཅིང་ གཅུལ ལེ་ སའུར ཧེ་པ་ན ཨ་རེ་ སཇུང་གི ཡང་ཅིར ཁ་པི མ་མང་ ལ ཐམུང་ ཆེ་ཅུལ ལགཏིར ཤེན་དོ པ་རེ་སར ལོ་ད ལེ་ག སེ་ཡེ་ ཅ ཚུང་ རེན་ ཅི ཉེན་ ཅུར ཏང་ ཤེ་ ཅིར ཨ་རེ་ ཤོག་ཅི ཆབ་ཅག ཤེ་ པི ཤེ་ ཐབ དེ ཉམ་ ཅེ ཚུག་ ཅ ཛ་ ཁྲམ ཏང་ ཡམ་ གེ་ ཏ སོང་ ཡོ ཨ་རེ་ ལ ཁ་པ ཏང་ ཡང་ ན ཡ་ ཁབ གང་ རུང་ ཅེ་ ཡུལ གང་ རུང་ ཤིག ལ དེན་ ཅི ཤེ་ ཐབ ཚན་ ཅི ཅུ པི གང་ ཆ མེ་ སར ཉེན་ ཏ ར ཁ་པི མང་ ཚུག་ ཅི ཁྲོམ་ ཁ་ ར ཤེ་ དེ ཨ་རེ་ ཁ་པ ར ཁ་ དུམ ཏང་ ནེ ཁུང་ ཁ་ ཅུ ཤེ་ པ ར གོལ ཏམ ཏང་ ཨ་རེ་ ཕོབ ཅང གར་ པེ་ ཚེ་ ཅིག ཉེན་ ཅེ ཅག པེ་ ནེ ཤེ་ ཅིར ཨ་རེ་ སན་ཛན་ ཐལང་ ཕུ ཡིན་ ཉེན་ ཏར སན་ཛན་ ཀ་ ཡེར་ མང་ ཏག་ ཀོ དེ ཨ་རེ་ ཡ་ཁབ ཅ དེན་ ཅག ཏང་ ཤན་ཅལ་ སཅི ལན་ ཅིག་ཁལ ཏང་ བར ཁ་ ཡ་ནི ཁ་པ ར ཁ་ དུམ ཤེ་ ཁ་ ཆེ་ ར ཏང་ སན་ཛན་ ཀ་ ཡ་ ཏར ན ཨ་རེ་ སཅུང་ གི ཁ་པི ནེ ཁུང་ ཏང་ ཡེ་ སོང་ ཏེར ཏུན ཨ་ནལ་ སա སུག ཁ་བ ཁུང་ མང་ ཡེ་ དགནིར ཁེལི ཏང་ མ་གེར ཅ ཡན་ུར ཏང་ ཁེ་གང་ ཐལ ཁ་གྱ ཟེ་པ་ལི ཅན་ ཨ་རེ་ ཁེལི ཏང་ མ་གེར ཅ ཁ་གདུམ ཤ་ཡི ལབར མ་ངལ ཏང་ ཚུང་ཛི ཡང་ན ཤ་བ་ཤ སུག ཅ ཡོང་ བེ་བ གང་གུག ཤི་པ མ་སལ ཁ་གདུམ ཤ་ཡི ལ གང་ཇུང་ ཨ་རེ་ ང་ ཁུང་ སེ ཡོང་ མ་ཅུག པར་ཤི དེ་ཉམ ཏན་ ཇ་ཡུ ཅ ཤར་ཅ ཅ ངསི ལེ ཁུང་ ལ ཨང ཁ་གྱ ཐེ པར་ཤི ཨ་རེ་ དེན་ རོང་ ཝར ཁ་པ ལ ཧ્વાན་ ཇུར ཏང་ ངལ སེ ཁ་གདུམ ཏང་ ཉོ ཚུང་ ཁ་གདུམ ལ ཁ་ཏར་ཤི ཨ་རེ་ ཏ་ལུ ལོང་གོར ཝེནི ཚལ་ ར ཇར་ ཅ ཆེ བི མ་གདུན དོང་ དག ཏང་ ཅི ཁ་པི ཐལ ལ ང་ལི ཆེ བི ནོན་ ཁ་ ཏེ ཅང དེ ཆོ ཏ རེ ཁུར སར བི དོར་ནམ ཚ ཁ ཁ ཤེ ཐབ ལ ཁ་ཏར་ ཤེ པན་ དིཡོ ཐལང ཕུ ཡི ད རོང་ ཐང་ མང་ ཝར་ན ཅི ཁལ ཏང་ ནི ཝེནི ཚལ་ ཏང་ ཡིལང་ ཏ མ་གདུན གལ ཅུལ པེ ཅི ཅི མ དེ ཁ་པ ཡིན ཤེ ཤ པ་རེ ཨ་རེ་སི ཤན་ཇལ་ པོ་ཏང་ ཡིལང་ ཤན་ཇལ་ པོ་ ཡི་ པེ་བི ནེ་ཚལ་ ཏར་ན ཨ་རེ་སི ཤན་ཇལ་ པོ་ཏང་ ལ་ཕུ་ལུ་ཕུ་ ཏང་ ཡིལང་ གི ཤན་ཇལ་ པོ་ཏང་ ཨ་ལ་ཁ་ཆི་ ཡི་ཚི་ ཅིག་ཉན་ ཝེ་ཁར་ ནེ་བ་ཅན་ རེ་ལ་ ནེ་ཏུན་ ཐན་ནེ་ ཁ་པར་ ཏང་ ཨ་རེ་སི ཤན་ཇལ་ པོ་ ཡི་ཚི་ ཅིག་ཉན་ ཅེ་ གུང་མུར་ ད་ཆ་པེ་ ནེ་ཤེ་ཅིར་ ལ་ཕུ་ལུ་ཕུ་ ཏང་ ཨ་ལ་ཁ་ཆི་ ནེ་ ཅི་ ཁ་པར་ ཏོང་ ཁབ་ ཨ་མ་གདུན་ གལ་བ་ཤུག་ ཡོང་ ནེ་ ཚམ་ཇུག་པ་ ཏང་ ཝེ་ཁར་ ས་ཁེ་ ཅ ཨ་མ་གདུན་ ཆབ་སི་ ཅེ་ ནེ་བ་ ཏན་ཅིག་སིན་ རོ་ ཨ་ངོན་ཅིར་ ཤེ་པ་ ཚོན་ཅལ་ ཁ་རཏུང་ཏང་ ཡིལང་གི ཉང་དལ ན་ཏུན ཐག་ཅོ་ པར ཁ་ཐག་ ཤེ་པ་ སོགཅ་ ཏེ་ཇི ཐ་ནི སམ་ཚལ ཇི་རི ཤིསར ད་ཅིབལི ཤེ་ཅིར ཨ་རིས ཤུགཅི ཏང་ ཁབ ཝེ ཁར ནི བལམག ནི ནདམ་ཅིག ལམ བབ་ ཤེ་ པར ཇ་བཅུར ཤེ་ཅང ཆབ་ས ཏང་ ཤན་རི ཅ ཕེ་རིམ ལ ནི ཁ ཡོགི ཇ་བཅུར ཤེ་ཏེ ཇེན་ཐ ཅ ཏེ་གིན ཇོ་པ མ་སལ ས་ཁེ ཅན ཡིལང་ ཤ་དེ ངོན་ཅིར ཡོང་ བར གན་དལ ཏུང་དོ ཡོ་པ ཇ་ཇུག ཤེ་ཁང 而是等一轮书你接待中而是这种等从苏和摩子从各个的比你次台你卡不得西斯一轮甚至不一次你年就托人第四这种人你年就等你次被你学习阿拉各期卡不是东各部拉夫罗夫拉一轮给阿拉等一次的接一轮拉赞黑接莫个这个背哇你个这接等擦开接设定文件这些比台接冷书等这些参加这些 阿里森森特朗普一次七个人保证干部人年纪拉些节日可能一轮给动比这么多节日三十五日一轮没什么事特朗普一些节日一轮说这一个人中都有将可次你不得因参加这个经过给比门口的可能可次动比节日一轮参加什么的事阿里等一轮给大家卡不得了你这么多些人有把等得了陪人中这么多有将你给他的这一个他们的可以单开了些么特色 特朗普一定很是动气阿里中央的某个职部员这一轮某个顿林村家你吃了三十五年半马斯仍然了某个顿人不如等这一个比例顿的你又不是谁经这一个也是他把人事一轮一次轮今天要扣三日坑个次这个人你吃了被挖的人一轮给大家彼此什么今年帕克斯坦家里阿里的这么多节日三十五十个扎巴里 阿里年就被为你自打那特朗普一大就为其什么今年保证干部热阿里中央的某个职部员某个职库部等今天的话呢你们这真促接主席开年纪一冷那么个比某个东个就接节日三万年是拍不着年有事 伊朗个前途总镇荣州坑个次，今年赛车班的学姐，俺几个姐姐俺孙提亲等，俺比次年年级个跟提亲的比高次，前途总镇穆家塔贝，还没你一伊朗么么了，换句话讲，俺个你他不追着，而且看孙冷是你，而且别人个那东西都懂个些，不给等。穆家塔贝学姐，伊朗伊斯兰三级来家看他们路线等过的别人。 伊朗个矛盾踏出了调控呢，让你接都会点很些用。但是俺不是得换句话讲，这个你踏出了调控呢，这屋里人的东西都懂个把么事，这屋旁边的东西事。目前他把一些讲，个人等个座位，这个你等换句话踏出了出，先你改成端不了些特征，这个你等换句话调控的，懂得个高啊大不言。 伊朗某某地某某来解决些办能人，个人等座位解决些个事。目前他把伊伊朗个门锁拉个东西的，解决不让你团结结从这混乱在做些呢，团结座位解决些个事上，他个不得打的某个团结黑天特别，开了年肯定立马些人不等，立足啊些人不立要有特别些的，立足啊进入该城市的设计，人把所做使用个将，让你接恰控车的解决人端做些个事。
3: 阿里等一些的接待你别单这个的伊朗啦，人家去为某个东格了就了被瓦等伊朗给个人追进哟。阿里等伊朗给大家为单个罗某个车子参加的，阿里伊朗啦做土个个东了个东西。阿里年就去被为你在那，阿里深圳特朗普伊伊朗啦，伊朗个个东西不是在你伊朗个环境让个东家罗不是在伊朗给这么罗出了，可做卡托等做这些等级把的，大家为此什么几年特朗普伊用这些的。 阿里伊朗拉措托各个东西把的，但是他心里团结哟。伊朗个环境让个团结进哟啦，可次排斥了多那么些拥抱这样团结没事。阿里解释了这些不抗议，这几个人也是在等阿拉们娘们的撮合呢，也可不卡特了，可为特殊了。 人同阿古的天人不买单，同时的这个里个里边，某个顿村长同住了些班，出钱过把马事，也凑些时不时当临时买个把，恰不着些行。阿里解释了这些不肯给人的，你次某个日子把当，某个顿村长总为过日子干家，恰不着些把的。
6: 托人没顺记，添了三度不水顿。 啊，能为搞不是清灯在地，地底的加坑个那么十个灯，可没了儿子也得个些把力，坑为娃儿童灯就没容。每灯虽冷，啊，如果季节过节呢，听得每群中为年卡三个。啊，能为搞呢，那个次灯三腾个没顺家，啊，能个地可不硬币，十日的没过了瓦灯，啊，儿子没了十个把，单过些个了。
3: ནགཁལ དང་རོ་དེ མེ་སུན དང་ཁལ ཙ་སུན ནམུ་ཤེ་དེ མེར་ཅུན་ཇོང་བར མངོག་ཤེ་གི ནང་བེ་ཁབས ཡར་མལ་ལན་རོ་ཁབ ཨ་དེན་ཅག་སུར་ཅིང་གི ཛེ་ཇུང་ཁལ་དང ནའོ་རིང་ཡི་ཟོ་ཀུད་ ད་ཐ་ཁུར་ཤེ་ཁབ གོ་རམ་དང་བིང་ང་འབྲོང་ཤེ་གི་ལ ཨ་ལང་ཁུར་ཅོ་དེ མེ་སུན་རྒྱལམ་གོ་མ་རོང་ ཛེ་ཇུང་ཁལ་ནང་དཔ་ཐ་མ་རུང་བ་དང ཨ་དེན་ཅག་ཉེན་དེ་ཚུན་ཏག་ལ ཉམ་ཇོག་ཤེ་གི ཇོང་ཁང་ དེ་དུ་ཁབ དེན་ཅག་བག་གོ་དང མེ་སུན་རྒྱ་ཅིན་ཇོ་སར ཉམ་ཇོག་ཤེ་གི མ་ཏི་དང་ནི་དཔ་ཐ་མ་རུང་བ་དང མ་ཏིན་དང་ཉེན་གུ་ཉེས་ཨ་ནི དེན་རང་བར་ལོགས་སུ་མ་རོང་ ཁིམ་ད་དེ་ཅིན་ལ་རུ་ཁབ མེ་སུན་རྒྱ་མ་རོང་ དེ་ཏར་ལོགས་གོ་དང་སོལ་ལང་ཅ་གོ་ཇག་གི་བ་དང ཁང་བི་བར་ཏུང་གམ་བར་ལ་བི་ངེ་ཟི་ལ དག་ཤེ་གི ལོགས་ཅི་དང་སོལ་ལང་ཚ་དེན་ཅི་བེ་ཅུ་ཤེ་བ་དང སོལ་ལང་ཤེར་ཁོར་བ་ཧེ་དེ ལོགས་གོ་ཤེ་མ་རོང་ལ དེ་ཏར་གེ་ཁོང་ཤེ་ནི ཉེན་ད་ཏུང་གི ཉང་ཁན་བ་ ཐང་དེ ཡལ་ཅི་ སང་ཅལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སོང་ ལེན་ཚན་དེ སོམ་རིག་བ ཉང་ཤམ་ཚེ་རང་དང སོམ་རིང་གན་ཁར་བ སོནམ་ཚེ་རང་དང ཚོམོ་ཅལ དར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ ཅེ་ཅི་བ་དར་ཁལ་བ ཨང་ཏག་ཚེ་རང་དང སོནམ་རིན་ཅིང་ཡན རིང་ཅན་རོ་མི་ཅེ་ཅག་ཁན་ཡལམ་དེ་ཤེ་ནི ད་དེ་མུ་ཤི
7: འདེ་རིག་ རིན་ཅིན་ཡན་བེ་ཡ་ཅི་ཅི་ ཁ་ཟི་ནུར་ཅིན་ཡན་བེ་ཡ་ཅུ་ཅི་ཤི
5: སེ་ཁ་ཉུང་ཅིན་དེམ ཛ་ཅི་ལ་ཚ་དང་ཤ་དན
7: སེ སྲ་ཚུལ་ཟན་ན ཁོ་པ་དེ སེ ལ་ཁ་མ་ཡོན་ན ཡི་ལ་ཁེར
5: ཨ་ཅེ་ནུར ལོང་ཤ་ཅིན་ན ཟོང་ཅུང སམ་ཨ་ཅིག་སེ་མ་ཨ་ཏུང
7: ཇོན་ཅུང་ན
5: ཟབ་ཅིན་གན ཆ་ཟིན་ན མོ་ཚ་
4: ཛ་ཤི་ མེ་ཏོ་ཁོ་ཟ་པི ཝ་ནུང་གེ་ཅེ་ ཚལ
5: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེ་རི་བི ཡི་ལ་ཅིན་ཅེ་ པོ་ཉ་
4: ལར་ཁལ སང་ལང གི ཟར་བི ཁང་ཅུང གི ཟར་ཁ
5: ར་གར་ཅལ མོན་དན ཅེ་རོལ་བི ར་ཅལ ཅར་དང ཆ ཝ་རནང ཅན་ཅེ་ པོ་ནི ཐ་ཏུང ལེ ཚན
4: ཝ་རནང ཅན་ཅེ་ པོ་ནི ཐ་ཏུང ལེ ཚན

ཁྱི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི

0: 시라 유라 용탐는 말이야. 리야 유용만탐나 아파 아마라 요는 말이.
1: 네. 너나 말라자자가 빠망하자가 요크. 가슴이 떡그 다와 드마가 스타히 찬니 스타르르 독보시 모르 데르진 데트르 그리스티 나고 나고 나고 톱톱치 지그 터르 지시데 럭바 상니 턴 야나 총 독보서 간나 쳬바 치릉럭 가산노게 가츠음 쳬제 Ardawa dhwema sirgo noga shtamjila hui chundaga nanga mela tzatsa sirgo noga shtamjilanda terang achi ga chupo chung chung cho nyamchul si charsongwa. Ya chupo chung chung cho mela tzatsa sirgo noga shtamjilandaga nanga mela tzatsa ga shtamjita yang na chi go nyung noga chu ashi ga chu xe noga shtamjilanda ashtika. རེ ཅོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚེ་ ཡིང་ མལ་ ཚ་ ཏུ ཚ་ ཚ་ དང་ ཛལ་བི་ ཏམ་ཅིལ་ མང་ཨ་ཟ་ གོ་ཉོང་ ཅེ་རེལ་ དེན་ ན་ཆུང་སི་པེ་ གཅལ་ ཐ་ཏུང་གར་ ཁ་བས་ ཐི་པ་གར་ཅིག་ ཚམ་པ་ ཆུང་ན་དག་ནང་ནི་ ཅོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚོར་ ཉམ་ཅིལ་ ཤ্যাম་དོ་ ན་ ཁ་རྒྱིན་ཏེ་ ལིན་སིན་ ཐ་ཏུང་གང་ ཁ་པར་ང་ ཅང་ ཐག་གདན་ཅིག་ ཅིག་སམ་ཉི་ཏག་ སམ་དན་ནང་ཨ་དང་ ཐག་གདན་ཅིག་ ཅིག་སམ་ཉི་ཏག་ སམ་དན་ཅིག་གཅལ་ན་དེ་ལི་དང་ ལིན་སིན་ ཐ་ཏུང་གར་ ཁ་བས་ ཅོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚོར་ ཉམ་ཅིལ་ ཤ্যামན་ ཆུང་ནི་ མ་ཚག་ ཅོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚོར་ ལིན་སིན་ ཐ་ཏུང་ ཨ་ཤིག་ ཇོག་ ཐན་ཅིན་ མ་ཟུན་ བ་ མིང་ན་ གོ་ཤ་ཀབ་ མེ་པ་ ཡིན་ན་ ཡང་ ཆོ་རང་ནི་ ཅེ་ ཤེག་ ཁིན་ོག་ ཏམ་ཅིལ་ ད་ ཨ་བ་ཛ་ལ་ང་ དང་ཡི་ ང་ཆོ་ ཟོང་ཏིག་ ཚོ་ ཆུང་ ཨ་ཁར་ ཡོང་ན་ རཅ་ཁ་ ང་ཅི་ ཆེན་ཉི་ཅི་ ཤེ་པི་ ཏམ་ཅིག་ ཁ་ཆོ་ནི་ ཨ་དམ་སི་ ཡོ་པི་གོ་ནི་ ཅོ་པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཅིན་ཡན་ མ་གོ་དིག་ཤ་ང་ཡིན་

0: དང ཉམ ཉུང ནས རིག གནས ཀྱི བར དུ གག ཚེ ལག སིལ དང ཆན རིག རིག ཆེ གང ཁོ དེན འཛུམ ཡིན པའི ཕྱུགས ལས འཕེལ རྒྱས དེ རིག གནས ཀྱི དུས རབས གསར པར སླེབས ཡོད འབྲོག པ རྣམས ལ ཚོར སྣང ས མོ ཞིག བརྒྱུད འདུག སྔོན ཆད ཞིག ཚོར སྐབས ས ས ཉག དགོས པ དང གནམ གཤིས དང གཏན དགོས པའི ནོར ལག གི གནས ཚུལ ཚོད དཔག ལ བརྟེན དགོས ཤིང འབྲོག པ ཆེ རྒྱས ཀྱི ཉུང ཚོར ས མི དེ ལྟར བཤད དར ཟི གྲངས ཀྱི ཁོ ཚབ བྱས ནས ནོར ལག ལ བལྟས ཤིང དགུའི ཉེན ཁར ཡོ རོགས བྱེད ཀྱིན ཡོད པས སེམས པ དེ ལ ཞིག གཟུགས འབོར མིན ལ སེམས ཚལ བྱེད མི དགོས ནོར གྱི སྐེ ལ དག པའི སྐེམ ཕྲེང རྒྱུད ནས གནས ཡུལ དུས ཐོག ཏུ ཤེས ཐུབ འབྲོག པ དེ ལ ལའང ཉུང ང ས མོ ཡོད ནམ ལ བལྟས ནས ཁ སོ བའི དུས སྐབས འཇིག བཟོགས སོང ཚན ཚུལ ལས ཐོན པའི གཏན ཇག དང ཕན འབྲས ཀྱི སོ སྤུ ལ གདང ཚུལ ཕྱིན ཞིང ཡོང ཕུར ལ འགན ལེན བྱས སོར་པལ རགལེ་ནི ཤབ་ཚག དོ་དམ བར་དང ཉམ་ཉུང་ལ བསྟན་པ་ནི བཞ་ཅང་ལ བསྟན་པི བར་གྱི ཐོན་ཅིལ བྱེད་དང་ལ འགྱར་དོག་ཤུང་བི ཤིག་ལེ་ཉེར་བི ཏོ་བ་ང ང་ལེ་ཅེ་ཆར་ཅེར་ཡོ
1: ཐོན་ལེ་འཕེ་ན་ཅུང་སབ་དར ཟོར་གནར་བར་ཅུང་དལ་དང་ཡི་ཤུ་ཅེ་གང་གང་ཅམ་ཚིང་གི་དེ་བིན་ཅེར་དོག་ལ་ཏ་ཅིན་སེམ་ལ་ཡེ་ཆི་ཅིག་ཁང་ཡོ ནེ་ཁ་ཡོ་གིན་འཕེ་ཅི་ལམ་པ་གི་པི་ཉིང་ཨོ་ནི གང་ག་ ཡམ་ ཚིང་གི་ རིག་ནི་ ཤིག་ལི་གི་ ལེ་ཟན་ ནི་ རྒྱན་ཁམ་ ཤིག་ལི་ པིན་ཏུང་ པེ་ཇི་ལ་ གང་དེ་ ཏུང་བི་ ནང་གག་ གོམ་པ་ཤིག་ལ་ ཚན་ཚི་ཅེ་ རང་ པི་ལ་དེ་ནི་ ཐོར་གང་གི་ རྒྱང་ཆ་དང་ སུང་ཤུར་ཏ ཤིག་ལི་ ཇ་ཅིན་ ཉེར་ཇེ་དེ་རི་ཅི་ ཏ་མོར་ཤལ་ ཤེ་ཏུང་དལ་ ཏོ་ཉིང་ཁན་དེ་ཅི་ ཨ་མ་ཏུལ་ཟུང་ནི་ ཙང་སམ་ཇོང་ཡལ་ ཇ་ཁབ་ཅལ་ལང་ ཨ་མ་ཅང་གོ་ཁུང་ལང་ཁིག་ ཏེ་བི་ས་ཁུང་ཡིན་ཤང་ ཤིག་ལི་ནན་དེ་གི་ ཤོ་ཁང་ཐོན་ལི་རི་ སོང་ཅུང་ དང ཕེ་ཇི་ གེན་ རེ་བ་ ལག་པར ཐག ཅོ ཆལ སানি དི རིག་ནི་ ཤིག་ལི་ སོ་པལམ ཕེ་ཇི་ དང དེ GPS ཁེ ཐང དང ལོ་དལ གནང་ཛར ལ དེ ནི ནོར ལ ཅང་ཛིན ཐོབ ཐང ལག་ ཆེར ཟེ་ཡོ དེལི ནོར ཅི གནིལ དང ལིཏུལ ངེཚ སོག ཟཏང དལིན ཤེ ཅིན ཡོ ཙ་སི ཐག་ཚ ལ ཡེ་ཤིབ ཤི པ ཇིལ ཙ་ཤིང ཁོར ཅི ག ཏོཉིམ ཉོམ ཅི ཐ་པ ཤུང ནི ཅེན་ཁམ སོང་ཅུང་ དང ཐོལི ཕེ་ཇི་ ནི གະ ངོན ཅི ཤུང ཡོ ཉེ་ཏུང་ ཨབ་ཇེལ་དོར གོལོག་ཁག་ ཅེན་ཁམ ཤིག་ལིན ཛིག་ཏིང་ ཚོ་ཏི ཤ་བ་པེ་བ་ནི ཟུང་ ཤིག་ལིག ཐོན་ཁུང་ ལག་པར བཞེ་ཚིག་ཏེ ནུར་ཁ སོ་པལ་དང ཟན་ཚན་དེམ་ཛིག་ ཤང་ཤིག་ ཐོན་ཛིག་ ཐོམེ་ལིན་ནན་དང ཤན་ཚུང་ཅི ཟར་ཏིན་ཡིན་བིན་ཕེ་ཇི་གə ཨ་ན་པ་རག་ཟམ་ཆག་ཡོ ཐམུ་མ་ཡིན་བི་རང་ཤུང་གི ཐོན་ཁུང་ ལག་པར་ཏེ་ནི པེ་ལག་ ཐོན་ཛེ་དང པེ་ལག་ སུང་ཏག་ཅན་ཤང་ ཐོན་ལིན་ཕེ་ཇི་གə ཕན་དི་ནར་བིན་ཐོ་རཏང་ནི ཅུང་སབ་ཤུག་ཡུང་ནི ད་པལ་ཏུང་བི ཐོན་ལིག་ མང་ཟ་དན་བོ་དང ཛ་ཐང་དེ་ཅང་ཟོལ་ཏེ་ནི ཛ་ས་རིག་ཟོ་དབ་ཅིར ཚན་ཚི་ཅེ་རང་པི་ལི སོ་ཅིན་ཤིག་ལི་ལན་ ཇེར་དོ་སར་བ་ཤུང་ཤང་ ལེ་ཤལ་མང་ཚུག་སེན་པ་ཅིག་དེ་རལ་བི ཕེ་ཇི་གə ཏོ་ཁུང་གོ་མེ་དན་པེལ
0: དང་ཁབ ཚོ་རིག་ དེ་བི རིག་ནི་ ཤིག་ལི་ སོ་རཔེ་ཅ་ ནམ་པ་དི སানি་དི ཤིག་ལི་ ཕེ་ཇི་ལ ཚ་ཁང་ཚིག་པར མ་སལ ཚོ་རྨུན་ཅེ་ ཇང་དུག་ཅེ་དེན ཤང་ཤིག་ ཐོན་ཅི་ ཤར་ཏུང་ཤ་ཡིལ་ ཏན་པ་དང རུང་རོ་ཁེ་ཅ་ ཐོན་ཕར ཡོང་ཕར ངོན་ཅིར ཡོང་བར གོམ་པ་ དན་བུ་ཤིག་ པེ་ཡོལ ཏུང་སབ དར་པེ་ཅ་ ལམ་ཁར ཐོན་ལི་ནི ཟ་བ་ཡིན་པ་དང ངེ་རིབ་ནི དང་ཚུལ་ཡིན ཚོ་རིག་ དེ་བི ཛ་ཐང་སྟང་ག ནའུ་ཛལ རིམ་ཅི་ཡེ་དེ དེ་རབ་སར་བི རོ་ཡིང་ ཏོང་གུར་སམ་ཤུང་ ཉན་ཁན་པ་ གོང་ཏན་ཉན་པ་ ནི ཛ་ཐང་ ཅང་འཛུལ་ཅན་ནི རིག་འཛུལ་ཅན་དང་འགྱར་ཅན་པ་ཤིབ་པ་དེ་ཡིན
2: ཁོ་རང་ཡི་གི་ སོང་ཅུ་དང་ མོ་བཅུ་ལ་ཏོ་ཉམ
0: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དི ཁོ་རི་གི་ སོང་ཅུ་དང ནོ་ཅུ་ཏོ་ཉམ་ཅི་པི་ ཚན་བི་ནང་ད རེ་དག་འཛུལ་ཤར་ཚོ་ནི་སལུགས་དེ ཡང་ཅིར་ཕེན་གུར་སམ་ཤིབ་པ་དེ་དང་དེ་ཡིན ཐོར་གང་ག ཅིན་ནུར་ཤིམ་བོ་པི རེ་དག་འཛུལ་ན མ་ཇི་ནི་ཚོ་བོ་ཐོར་གང་ད་ཚོ་བི སོ་ཅག་ཅེ་རི་ཡིན་ལ དེ་ནང་རང་ཕེན་ཅིར་ཅི་ དེ་ཚུར་ ཅང་ར་ཆེ་ལ ཨ་ཡང་གུ་ཁུམ་བི ཐོར་གང་ད་ཚོ་ཐབ་པི ལེ་ཏུབ་ཅི་སཅིག་ཅང ཨ་ནམ་རིག་གོ་པར་ཅེར ཨ་ཆིང་གང་རྒྱབ་དང སོ་ནམ་ཏུབ་ཅི་ཅན ཛ་ཅི་ཅི་ཐོམ་མར་རོགས་པལ་ཤེན་ཁན ཐོར་ཧུན་ཉེ་རི་ཚག་པར་ཅ ཐོར་མ་སར་གུལ་པ་ཨམ ཆང་ཅང་ཐོ་ཕུན་ཤ་ར་གཏོབ་ཁན གུ་ཡོ་ཡིན་ལ ཁུ་སམ་ཅི་ ཇེ་ཟང་ སོ་ནམ་ཏུབ་ཅི་ལ་ཤེ་པི་ནང དཏར་ཁུ་ཡོ་དེ ངེ རེ དག ཚོ ཅི གང བི ཆུང སིལ ངོམ ཅན པ ཐུང བ ཐང ཤིག མན དེ ནི ཅན རི ཡེ ཁར ཨོང བ ཤིག རེ དེ ཚོ ཇིག ཅན པ དང མན ཅ བར རེ ཐང དུ ཕར ཅན པ དང ཅ དེ ཉིར ཅིག པི མིག ཅི ས ཅི དུང དེ ལི པོ དེ ཉིར ནི ལག གུ ཅི ནམ ཕང ཅོ པ དང ཚུང ཤང ཐང ཅ མོ དེ རེ རེ དག ཚོ ཅི ཁྱིམ ཚི ནན ཅུང དང ཅང གོ བ ཅེ མོང དེ མན ཅང ཁ སོ ཡིན ལ ayar kharin dabchak khahi ji jing ni ter shog se ngom su chog je che su den da si a chin gang de de chu wa la ge ti mi ri je war chil me ji yil di re de ge ri chi zhang bur chi je meng den ru ko de yin de chu li je bo ba dang ku le yi to gung ge zheng ren gu de bi se li jing a ren gong che la de de gi rang ni je che su ge xie ma le ba se yi yi la zhen
1: 라킹시비 뇽거 메시진 바르비 흐서콘 칸은 볼친 톤숑 데나 일데르 흐서케 톤콩 모장 아젠다동 주요베레 주퍼치거른 탕가솔린시나 데 지티시나 도라시등 동닌차기 도라데여 조치지차나 주클린라 도라 드그마지글라 주흐슴니 앙아와르케 클러기 안얀트능데 첨튼맨비 총르 조퍼치글라 아르고르 야치신인 총진오 바당 마멍 호거트그나 고르 트그자리 동이근 소위트라 멍데트그비 라시티 소그치거르기비 마름바 초트샤리 센티스코바다나 지게 고르나로른 초노브 소그르고 버거랑 쭝클나 고르무 중치르케 다니엘은고 아르고르 소르나니 응압치 버인샹 지게 고르글로르데디 조퍼거른고 아르고르 덴찰람파 안얀튼 디크르지 디름호미 로르브 겁치위치치 니츠는 차비오바등 까르데른 총은근 과중리조위 아다포 파츠르 고르브야니 고르섬지와리 주퍼치크 아른군나 리조와시크 아다니가 아다포등냐비 켐판디 헛들어 도마터비 속드는 게 쥐게 거듬 사클이난 공원비 곰섬죽던지 마터버 Tsongpagma stongze zhigjali gawi achin gangjibde gongwenbi wushkal warmitin chelong. Zhiga gobjil leda jignivar, rjakib nglidang zatang juiga zhajig shibi zhichang kikichul, zilin shibi bagbaadang, kaladang shangtang tadorwi wenbu lag yishib shibadarna, pachir luri zuchha ghanila niwa shig gosul shijinyo. Ragzi indastarna, zhiga gabchani zhiga gobjil liwar, ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁ 땅큰 차통망비 리섬 다생 요르실
0: 토당버로 만남 할리흥 흥성서지비 년지인네 년천 디그르능가 도르지야 서르티마회 제정 소눔 도브지리 소눔 도브지지 소든 글출 그가둠 클땅 와르트그니비 코츠르 간츠 제식 요바 나무식니 잠비 땅라냐리요 རང་ཤུང ཐོང་ཁུང སུང་ཅུང དང ཝེ་ཅུ ལག་པོ ཤེ་པར ང་ཚུར ཡོ་ཐམི པི གན་ཆི ཡོ་ཅི གབ་དར སོར་ཅ་ ཤང དང ཡུ་ཤུ་ཅི གན་ཁ་རི ཡོ་པི ཅིཟང སོནམ ཏོབ་ཅི ཅི ག་ཆ་དེ ཤ་བི ཉན་ཤི ཚུ་ཅི ཡོ གབ་དར ཁི སུང་ཅུང གི གཅིན རང་ཅིན དེན་ རང་ ཏོགམེ ཅིང སེམོལ ཨོན་ཅིང ཕ་ཡལ་ལ ཅིང་བི ཛེ་ཤིན དང མ་རི་རིགནི ཚུ་ཅི ཚེ་སུ་ཁ་ཏ་བ་ཅི ཅི ཝག་ཆི་གལི ཁི ཨ་ཅིན གང་འཇིབ་ད ཚུ་བི རེ་དག སུ་ཅི ཚེ་སུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ རང་གི་ ཅི་ ཙན་ཅིག་ ཤིབ་ དང་ སུ་ཤུང་ཅེ་ དེ ང་ ཚུ་ ཤུ་ལ་བ་ ཅང་གན་ སོ་ཡིམ་བི་ ཁི་ ཙན་ཅིག་ ཤིབ་ གོར་ཤིབ་རཁག་ཅི་ ཨ་ཅིང་གང་ཅིབ་ དང་གལ་ཅུལ་ ཤེང་གོ་སམ་ རེ་དག་ཅུ་ སུང་དུན་ཅེ་ ཡིན་ནམ་ དེན་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེ་ རམ་བ་ དང་བི་ སུང་ཅུང་ སོ་ཅག་ དང་ རང་གིལ་ ཁོན་ནར་ ཡོ་བི་ ཙ་ཅི་ རེ་ཅི་ སོ་ཅག་ ཡིན་ལ་ ཤིང་ཐང་ ཅ་མུ་ དང་གི་ དག་པོ་ང་རེ་ ཅང་ཀ་ དང་ ཅེ་མུང་ སོ་ རང་ཤུང་གི་ ཇ་ཝ་ དེ་ཏག་ལ་ ཡོ་ཅལ་ zu gen di

0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁ་ཡ་ཁུ་ལོང་གི་ལ་ཏ་ཡ་རི་གི་ལན་ཨོ་ལ་ཁུ་ལོང་ཧ་ཟུ་དེ་ཤུ་རི་གུ་ཁུ་ལོང་གི་ལ་ཏ་ཡ་རི་གི་ལན་ཅིན་དན་ནི་སང་གི་ཐོབ་ཅུ་ཁ་གུ་ཁུ་ལོང་གི་ལ་ཏ་ཡ་རི་གི་ལན་ཨོ་ཅི་མ་ལ་ན་ན་ཁ་ཅི་མེ་གུ་ཁུ་ལོང་གི་ལ་ཏ་ཡ་རི་གི་ལན་ཨོ་ཅི་ཅི་གི་ཁ་བར་དོ་རང་གུ་ཐོ་ན་ཁ་གུ་ཁུ་ལོང་གི་ལ་ཏ་ཡ་རི་གི་
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་རྩལ་ཅེ་དང་མ་སར་བར་དམ་བི་ཁ་དམ་ཅེ་ལང་ཚོ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་དང་མ་ཁྲོམ་རྗ་བི་ངག་ཁ་ཅེ་ཚལ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་རང་དང་ཅེ་བི་ཏོལ་བི་ཁ་ཡང་ཅེན་ཆོ་པ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་ཤང་ཁ་མ་སན་རག་ཟལ་བི་ཁྲོམ་ཅེན་དར་ཁྲོམ་ཅེན་དར་
1: ཡ་ཏོ་པོ་ནམ་བ་ཅིག་ཐར་ཚང་མི་ལ་མ་པ་མ་ཅེ་ལ་སུག་གལ་ང་བི་ཨ་ཏ་ལ་ཡི་སེར་གུ་ནུག་གདོང་ལེན་ཤིག་ལ་སན་ཤི་ནང་ཇོ་

0: 자성지위년군주부남바다영디초거흥거대릉거촘친더라글렌친스동침드니주고남바칭아치렌친들라디남영자쭈르등특거근능노과진치시디나대릉글렌친드체릉아조마거좀지일데등체적근헬름드좀바인레친디좀증간커바체릉자히등스타공칭거년공타통을부능소린길거글렌친인대릉글렌친디영이나바초솜그랑건진일간압집자인
1: 레로바남바디랑글렌슨딘소니나 나데랑디 ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

ཁྱི་ལ་ཅིག་རེལ་ལ་ཡང་ང་ནི་ཡང་ང་ངོ་ལོ་ཁོ་གིན་ལ་ཅིག་སལ་ཡ་ང་གལུན་ཅིན་ན་དམ་མ་གལོ་སམ་འདྲ་བ་ཅིག་རེལ་ལ་ཡ་ཁོ་རེ་ཡོན་ཏང་ལོ་ཁོ་ཏ་རོང་ཅིག་ཧོན་ཡ་ ཡང་ངེ་དྲ་བ་ཁསེར་ཅིག་ལོ་ལོ་ཅོ་ཅིག་དེ ཡང་ཨ་ཏ་བ་ཁ་ཏ་གར་ལོ་ལོ་ཁོ་ལ་ཅིག་ཏེ་ཡ་ཡང་ཏེམ་འདེལ་ལ་ཏང་ཨོ་ལོ་ཨ་ཏ་བ་ཅིག་ནབ་ཡང་ཨ་ཁོ་ནི་ཡོ་ན་ག་ལོ་ཁོ་ངོ་ལ་ཅིག་ཤོ་ཡ་ཡང་ཨ་ཁི་ནི་ཡོ་ན་ག་ལོ་ཤ་ལ་ཅིག་ལོ་ཡང་ཏ་གར་ཧ་ཆོ་ལ་ལོ་ཁོ་ཟང་ཅིག་མེལ་ཡ་ ཏ་ནར་བར་ཅི་ག་ལོ་ཞུན་ལམ་ཅི་ནེ་ཡང་ང་ཐང་ཧ་ནོ་རི་ལོ་ཁོ་ངེ་དབ་རི་ཏེ་ཡ་ཡང་ནོར་ཅི་མང་ཨོ་གོ་ལོ་ཤ་ལ་རི་ཁོར་ཡང་རར་ཟུང་ཧ་བདེ་ལོ་ཅུ་ར་ཟི་རི་ཤ་ཡ་ཡང་ལི་ཟུང་ཧ་བདེ་ལོ་ཅུ་ལི་ཟི་རི་ཤ་ཡ་ ཡང་གསར་ཟུང་ཧ་བདེ་ལོ་ཁོ་གསར་ཟི་རི་ཤ་ཡ་ཡ་ཅུ་ཏེ་རང་ཨ་ཅི་ཤི་གི་ལོ་ཤི་རི་སུམ་ཅོར་ཟུང་རབ་ཁ་ཅི་གི་ལ་ལོ་ཁོ་ཤི་རབ་

1: ཁལ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ཡང་ཨ་ལེན་ན་གུན་ཞན་རི་ཟི་གང་ཐུ་ཅི་ཡང་ཨ་ཅན་ན་ཞེ་བན་འཇལ་མེལ་ཤང་ཆབ་བར་ཏ་ཡང་ཨ་ཅོང་སན་དེ་ཡི་སང་ཨོ་མ་ཤི་ཡང་ཨ་ན་ཡང་སན་དེ་ཏར་ཁེལ་ཁ་ཅན་ཡང་ཨ་ཐང་ ཡང་ལང་གར་བམ་མ་ཕ་པི་ཡང་ཨ་ས་ཨ་བ་ཁ་ཨུ་ཏང་མ་ང་ངོ་བི་ཡང་ཨ་ཅལ་ཡང་གདར་མི་གཡོན་ཆལ་ཨ་ཅི་བི་ཡང་ཨ་ས་ཡང་ར་ཟན་ཅིན་ཁོར་ལོ་ཨ་སྐོར་བི་ཡང་ཨ་ས་ཏང་ང་དི་ང་ངོ་མ་ཤི་ཡང་ཨ་ན་ ཏ་པ་ཡེལ་སོན་དང་ཨ་གི་ནི་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ཡང་པ་ལ་སི་བ་གང་ཨན་ཇོ་མི་ལ་ཡང་ཨ་སེར་ཏོ་ཆི་ནི་ཇོ་མི་ལ་མ་རི་ལ་ཡང་ཨ་ཏེ་ཆི་ཆི་བི་ཐེ་བ་གང་ཨན་ཇོ་མི་ལ་ཡང་ཨ་སེར་ཏ་མ་ལ་ཡི་པི་ཡར་ཇི་ཁར་ཡང་ཨ་སེར་ ཁཏོ་ཆི་ནི་ཡི་མི་ཡ་མ་རི་ཡང་ཨ་ཏེ་ཆི་ཆི་ནི་ཡི་པི་ཡར་ཇི་ཁར་ཡང་ཨ་སེར་ཆི་གང་ཇར་ཁསེར་ལ་ང་ཏག་ཅི་ཡང་ཨ་ཡང་ཨ་གབ་ཁོ་ལེ་བ་སྟིང་ཡི་མ་ཚར་ཡང་ཨ་ཚམ་ང་ཚ་མོ་གལ་ལ་ང་ཨ་ཚོ་ལེ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་གལ་ལ་ཡ་ཐ་སང་གང་མ་ཉི་ཡང་ཨ་སེར་ ཡང་ཨར་ཅི་ལ་ཟང་ཏང་མ་འདྲི་ཡང་ཨ་སེར་ཡང་ཤེར་ཁོན་ཏང་གི་ཉི་ལེ་ཡང་ཨ་སེར་ཡང་ཤོ་ཟོ་གང་ཏང་ཆག་ཁ་ཡང་ཨ་ཅི་ཨ་ལང་ཉི་རྩི་མེ་དོན་ཨ་ཏེ་ནི་ཡང་ཨ་ཤོ་ཏ་གལ་ལང་ཅི་ཀི་སར་རྒྱ་ཨོ་ཡང་ཨ་ལ་ ཡང་ཏ་པ་ཏམ་ཚི་ཡན་ཇར་མི་ལ་ཡང་ཨ་ཤི་ང་མ་ཆོ་ཡང་སམ་པ་ཨ་ཆིམ་བོ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ཡང་ཏེ་ནི་ཏལ་ཇི་ཡར་ཇལ་ལུ་ན་ཡང་ཨ་ཚོ་ཡང་པ་གང་གོ་ཏི་ཡ་ན་ཝ་ཡང་ཨ་ལ་ཐོ་ཏེ་ཡན་མི་ལ་ང་ལེམ་དི་ཡང་ཨ་སམ་ ཡང་ཤ་བ་ཇི་ཧོམ་བོ་ཝ་བ་ཏ་ཡང་ཨ་སེར་ཡང་ཐང་ཀར་གོ་པོ་ཤོག་ཏ་ན་ཡང་ཨ་ཇི་ལ་ཁོ་མར་བ་ཚི་སོ་ཝ་ཤོག་ཡང་ཨ་ཅན་ན་ཡང་དབ་ཆག་ཏལ་ན་ཨན་རོ་ས་ཡང་ཨ་མེལ་ཡང་ཨ་གཡ་མོ་ཨ་གང་ན་ཨ་ན་ཝ་ཡང་ཨ་ལ་ཟེ་ཏེ་ཡན་མེལ་ཡ་ཤོང་དི་ཡང་ཨ་སམ་
2: ཡང་ཁྱེན་ཟན་ར་རྒྱ་ཨོ་ཝ་བ་ཏ་ཡང་ཨ་སེར་ཅིག་དེན་ཅི་སང་ཁོན་ཆོ་པོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ཡ་ལང་ཅུང་ཟམ་ནང་རྒྱན་ཅིག་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཅོ་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཟོམ་ཅིན་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཅ་ཁི་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་ཐང་སོ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

yadi. Aronga sha aya kulu chunagara jilati go shi aya njurmu nga masung koga shukzi. Alangi aya koi zonjurmu chita gung o arngani ngizi ra yarjun shukzi. Aronda la aya shabja zumbu ma chutam hila sha aya chirgi ngi chilatam ditam hilazi. Hara ཨ་རང་ཨ་རོགལོ་ཆུ་དེར་དེལ་ཏི་གོ་མ་ང་ཟོ་ཡང་མ་སོ་ཀོ་གོ་ཞོ་གཟེ་ཨ་རང་ཡེ་ཀོ་ཡི་ཟོ་རོགལོ་ཆེ་ཏ་ནང་ཨ་ནར་ཏ་ང་ཡི་ཟེ་ར་ཡར་ཞིན་ཞོ་གཟེ་ཨ་རང་དལ་ལ་རོགཅང་ཡིན་པ་མ་ཆུ་དམ་ཡེལ་རོགོ་ཆེར་གེ་ཟོ་ཆེལ་ཏ་བ་དེ་ཏ་བ་ཡེལ་ཟེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི ཡ་སར་ན་གྱར
2: ཡང་ཁན་ན་བ་ ཁེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ནེ་ ཅེ་སི་གེ་ དང་གབི ཅེ་སམ་དང་ ཡ་ཅེ་གེ་ དསམ་བི ཅེ་བདན ཨོར་སི་གེ་ དསམ་བི ཅེ་བདན ཡ་ལ་ ཟ་ནི་མ་རེ ཅུ་ནི་ ཤུགས་པི སར་ན་གྱལེན ཚན་ལ་ཉན་བར གབ་སེ་ཤེ
3: ཨ་དང་གབི ཅེ་ཡ་ཅིག་ཉིན་ པ་ཏ་ཅན་བི དེན་ཚུལ་དེ་ཏ་བན་དོན་ཐང་གབི་དང 中共中央的这就属于亚克力主席中央的盟友主席习近平的总理改进的相亲等不认为国之历史的组委等各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各 ཁྱི་ཡིན་པར་ངེན་ཅན་གང་ལག་ཤེ་གི་ལུང་ཡིན་ཆང་གུལ་དང་པོ་དང་ལག་ཏར་ཤེ་ན་དང་གང་གོ་ཆལ་ངོན་འགྱར་ཤེ་པར་ཕན་ཐོ་པ་དང་དོ་ཁི་ཅིག་དི་ཅི་ཆེ་དུན་འདྲ་པར་ཕན་ཐོ་ཡོ་ངོན་ཐུང་རང་ཅན་གག་གུ་ནེན་ཐབ་ཅིག་གནད་དུན་ཁུང་དེ་ཤེ་པར་ཕན་ཐོ་ཡོ་པ་དང་ཤ་ཟག་གི་ཡིན་ཐལ་རང་ཅན་རྒྱན་ཆུང་ཤེ་པར་ཕན་ཐོ་ཡོ་ ལང་ལུག་གདང་ཚུལ་ང་རི་ཇེབ་ཏན་དེ་དང་ནི་ཏོ་ནང་ཡི་སར་བ་དང་སུང་འདྲི་སི་དེ་གེན་ཚན་དེ་དར་གྱི་གོང་ཕུལ་དུང་གི་ཙོམི་ལི་དང་དུན་དང་གར་ཀབ་ཉེ་ཁེ་བི་ཙོང་བ་ཚང་ཙམ་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཅེ་བི་ཐབ་ཅི་གོ་ཅིག་ལ་ཤོག་ཡོང་ནི་གོ་བ་དང་སབ་ལེན་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཁུང་དེ་ཆེ་པར་ཤེ་གི་ཤོག་ཡོང་ཤི་པ་ནི་ཆོ་ཡོང་ཅེ་མི་གཅིང་གི་ཇེ kewa shiba na dwi zhe ge guo zhi ke ke se ji ge yin cim deng cai zhe gna de kewe gu ni kong de che per shi de zhib ge ge ngi per de zhib ge ba deng she tu zhi ge ba bi she ge la zhib me yi wa dan ni zhib ma rong zong mi ge li dan dun pe ji ji ge nan ba sar wa geng ju jin zhi per de ni tab ji ge reng ge le to per she ba deng huam zhi deng zhen cong ten zhi ngang pe ji yong wo gen de dong ge 参与等等本人参与的组织等参与等等本人集体的组织蒙自己集体的组织集体的组织集人群集体参与跟参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与等人的参与 ᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟᱱᱠᱷᱞ ᱥᱩᱱᱟ ᱟᱡᱩᱵ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱛᱮᱱᱪᱚᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱯᱨ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱜᱤ ᱡᱚᱢᱤᱜᱞᱤ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱡᱤ ᱪᱚᱱᱥᱚᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱝᱜᱚ ᱪᱷᱞ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱱᱤᱠᱷ ᱭᱚᱜᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟᱝ ᱦᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱨ ᱠᱷᱱᱱ ᱡᱟᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱢᱱᱟ ᱛᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮᱱᱭᱟᱝ ᱛᱩ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱤᱨᱢᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱪᱩᱜᱤ
2: ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱢ ᱵᱤ ᱡᱤᱜᱢᱮ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱥᱩᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱭᱩ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱟ ᱭᱩᱢ ᱵᱤ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤᱱ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱵ ᱦᱟᱞᱤ ᱡᱚᱝᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱫᱚᱢᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱥᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱭᱚᱱ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱚᱝᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱵᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱥᱚᱢᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱚᱝᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱛᱩᱱ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱵᱞᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱵᱪᱤᱱ ᱫᱚᱞᱩᱨ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱤᱠᱞ ᱫᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱵᱥᱮᱢ ᱡᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱛᱷᱞ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱪᱞ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱛᱩᱵᱩᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱩᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱮᱪᱞ ᱵᱟᱭᱛᱷᱩᱵ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤ